0: BBC Afrique, Abidjan 94.3 FM.
1: BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
2: Tangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karurobi.
3: Karibu msikilizaji, na mimi ni Skola Kisanga.
2: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
3: Uganda tangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na tishio la ugonjwa Ebola, huku watu 1000 wakiripotiwa kuonyesha dalili za Ebola Kongo.
4: Hali ya huku kwetu inashangaza na inaogopesha sana. Magonjwa ya Ebola imewapiga watu wengi zaidi sana, wanganga wameteseka, wamekufa, madaktari wamekufa, wamepoteza maisha.
2: Israel imemuua kamanda wa Hamas katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel pia likiendeleza mashambulizi Lebanon.
3: Na Waislamu kote duniani wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha.
5: Lengo la kugawa sadaka hii ni kuweza kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha kwa pamoja, kila mtu aweze kufurahi. Kwa hiyo tumeamua tufurahi na wenzetu kwa sababu hali zetu zote tunazijua. Kusipatikana kunyonge, yule mtu akajihisi mnyonge siku ya Eid.
2: Na katika waridi hii leo tunamwangazia Anifa Dhiambo aliyopatwa na matatizo ya kiafya ya fistula.
6: Mkojo wangu ulikuwa unamalizikia tu kwenye nimeka. Sikuwa najisikia ati naweza enda kujisaidia. Nikiketi itatoka, nikisimama itatoka, nikitembea itatoka. Sikuwa nasikia ati sasa ndio hiyo inakuja. Nitasikia tu nimeloa.
7: Viwanjani, Nuno Espirito Santo atabaki West Ham licha ya timu hiyo kucheza katika daraja la pili msimu ujao. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
8: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Nkya. Uganda imefunga mpaka wake na DRC, huku mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema takriban watu 1000 kwa sasa wanaonyesha dalili zinazoambatana na Ebola, ingawa ni zaidi ya kesi 100 tu zimethibitishwa kimaabara. Kufuatia mawasiliano yao, kumekuwa na lengo kubwa la juhudi kuthibitisha ama kuthibiti mlipuko huo. Mkuu wa shirika la afya duniani ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa DRC ili wahudumu wa afya waweze kuthibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Zaidi na Lizi Masinga.
9: Waziri wa afya wa DRC Dr. Samuel Roger Kamba amesema mawasiliano zaidi ya watu 3000 na nusu ya watu walioambukizwa wanafuatiliwa kwa karibu. Watu hao ni pamoja na wanafamilia ambao waliwatunza wagonjwa na kuwa na mawasiliano nao ya mara kwa mara. Takriban wagonjwa 280 wanapokea huduma ya usaidizi huko Ituri, eneo lililoathiriwa zaidi, na pia katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini, yote mashariki mwa nchi hiyo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus anatarajiwa kuwasili kesho Alhamisi. Ziara yake inaonekana kama hatua ya kuimarisha uratibu wa kuhamasisha uungwaji mkono zaidi wa kimataifa kwa ajili ya makabiliano na hali hiyo ambayo inahitaji ufadhili. Mamlaka nchini DRC pamoja na washirika wa kimataifa wanaongeza mwitikio wao, ikijumuisha upimaji wa kina sambamba na ongezeko la vifaa vya matibabu.
8: Jeshi la Israel limetoa amri ya kuwahamisha watu katika mji wa Tiro kusini mwa Lebanon na maeneo jirani, likisema mashambulizi dhidi ya maeneo yanayolengwa na Hezbollah yanakaribia. Hapo awali wakazi wa jiji la Nabat na miji mingine kadhaa pia waliambiwa waondoke. Israel imekuwa ikizidisha mashambulizi yake ya miundombinu na mabomu kujibu kile inachosema ni kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na kundi la Hezbollah linalongwa mkono na Iran. Katika taarifa yake, Hezbollah imesema wapiganaji wake wamepambana na wanajeshi wa Israel kaskazini mwa mto Litani. Televisheni ya taifa ya Iran inasema kwamba nchi hiyo imepokea rasimu ya awali sio rasmi ya mkataba wa maelewano na Marekani kuhusu kumaliza vita vyao. Imesema mfumo huo utaiwezesha Iran kurejesha meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz hadi viwango vya kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Kwa upande wake, Marekani ingeondoa vikosi vya kijeshi kutoka jirani na Iran na kuondoa kizuizi cha majini. Ripoti hiyo imesema Iran itasimamia usafirishaji wa meli kwa ushirikiano na Oman. Ikulu ya White House haijathibitisha ripoti hiyo, lakini ilisema kwamba mazungumzo yalikuwa yakiendelea vizuri na Rais Trump alikuwa amewekea wazi nini kinachohitajika. Rasimu inayoibuka inatokana na mazungumzo yasiyo moja kwa moja ambapo Pakistan imekuwa na jukumu kuu la upatanishi kati ya Tehran na Washington. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa kutoka Ghana wanarejesha nyumbani takriban raia 800 kutoka Afrika Kusini. Hatua hii inafuatia wimbi la maandamano na vurugu dhidi ya wahamiaji katika miji kadhaa ya Afrika Kusini ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita. BBC imeshuhudia makumi ya watu wakishuka kwenye magari na kuingia katika uwanja wa ndege wa Ora Tambo mjini Johannesburg kuelekea Accra. Benjamin Kwashe ni balozi wa Ghana nchini Afrika Kusini.
10: Kuna swala la kimfumo ambalo linahitaji kutatuliwa hapa. Tunazungumzia nini? Uhamiaji haramu. Je, tunatatuaje? Ni mbinu ambayo watu wa Afrika ya Kusini wanajaribu kutatua tatizo hilo ambalo limekuwa ni chuki kati yetu sote. Ninaamini kwamba kama taasisi za kiserikali zinaweza kuwazuia. Umesikia waandamanaji wakisema kila aina ya mambo yasiyoweza kuvumilika dhidi ya wageni katika nchi hii. Nadhani tunahitaji kubadilisha mambo hayo. Na ndio maana tunaamini kwamba kuwachukua raia wetu ni jambo la ajabu. Nakumbuka sio wote ambao hawana hati. Mengine yameandikwa sana, lakini wanahisi kwamba maisha yao yamekuwa hatarini.
8: Na waziri mkuu wa India Narendra Modi amewataka watu kuchukua tahadhari kubwa iwezekanavyo kutokana na kuongezeka kwa joto nchini India na kusababisha moto wa nyika na vifo vinavyoendelea. Miji 40 inaongoza kwa joto zaidi duniani yote ipo India kwa sasa, yenye joto zaidi ya nyuzi joto 43. Watu wanaoishi katika mji mkuu Delhi wameshauriwa kusalia majumbani. Shule zote vile vile nchini humo zimefungwa kwa sababu ya joto kali. Juu ya vilima vya milima ya Himalaya, jeshi la India limekuwa likipambana kudhibiti moto mkubwa wa msitu unaoendelea kuwaka. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na David Nkya. Matangazo ya Dira ya Dunia nasikika visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM. Nchini Uganda ni Voice of Busoga na Radio Lira. Kenya napatikana kupitia Milele FM na Pamoja FM. DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Yako pia kwenye FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1. Yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Kwa wasikizaji wetu wa Islam, Eid Mubarak. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Vipi?
11: Niko salama na kwa niaba wa Islamu wote niseme min alfaidhin.
2: Sawa.
11: Karibu msikilizaji tuweze kukujuza ile tulokuandalia. Tukianza na taarifa hii ya mkuu wa shirika la afya duniani WHO ametoa wito kusitishwa mara moja mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuruhusu wahudumu wa afya kushughulikia mlipuko wa Ebola. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema eneo hilo linakabiliwa na mgongano hatari wa wagonjwa pamoja na mapigano huku kukiwa na mlipuko wa virusi ambavyo wataalamu wa afya wanapambana kudhibiti bila mafanikio makubwa. Zaidi ya watu 1000 wanaonyesha dalili za ugonjwa huo jimboni Ituri, huku Uganda ikitangaza inafunga mara moja mpaka wake na DRC kujaribu kudhibiti kusambaa virusi hivyo. Victor Kenani na taarifa hii kwa kina.
12: Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema mashariki mwa nchi hiyo ilikuwa katikati ya mgongano wa janga la magonjwa na mzozo, huku mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri ukienda kasi kuliko juhudi za kukabiliana nao. Anatarajiwa kuwasili DRC leo kuongoza juhudi za kudhibiti virusi hivyo. Kumekuwa na visa 220 vinavyoshukiwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa. Wahudumu wa misaada wamekuwa kihangaika kwani usafiri ni mgumu kutokana na hali mbaya ya barabara, huku mzozo watu wengi kuyahama makazi yao pia vikidhoofisha mfumo wa afya pamoja na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa. Edward Stolz, mkurugenzi wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF nchini DRC, alisema shirika hilo la matibabu na mashirika mengine yalikuwa yakifanya kazi kupeleka vifaa vya matibabu na wahudumu katika kitovu cha mgogoro huo, lakini ukosefu wa usalama na miundombinu mibovu ya usafiri katika jimbo la Ituri vilifanya kazi hiyo kuwa ngumu.
13: Tunaleta vifaa vya dharura. Tumepata ushirikiano mzuri kutoka kwa mamlaka za eneo ili kuweza kuhamisha vitu kwa haraka kuvuka mpaka kuelekea Goma. Lakini kupata hesabu nzuri ya aina ya vifaa tulivyonavyo kusaidia udhibiti wa maambukizi ni tatizo. Tunapanga kuleta wafanyakazi. Tulileta karibu watu 6 jana. Wengine wachache kabla ya hapo, pamoja na kuongeza wafanyakazi wetu wa ndani ili kuhakikisha tuna watu wa kutosha kuweza kujibu hali hiyo.
12: Ituri, ambako visa vingi vimeripotiwa, imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mwaka 2021 wakati mamlaka ya kiraia ilipobadilishwa na jenerali wa kijeshi katika jaribio la kuyadhibiti makundi kadhaa yenye silaha yanayofanya kazi huko. Tedros alisema kusitisha maambukizi katika eneo hilo kunategemea kabisa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, na alitaka pande zote kukubaliana kusitisha mapigano mara moja ili kuruhusu timu za matibabu kupata ufikiaji salama. Wasiwasi kuhusu uwezekano wa kusambaa kwa mlipuko wa Ebola umechochea nchi zaidi kuweka vikwazo vikali vya usafiri. Canada imetangaza marufuku ya muda ya siku 90 ya kuingia kwa wakazi kutoka DRC na nchi jirani za Uganda na Sudan Kusini. Bahamas pia imeweka sheria kali zinazomaanisha raia wa kigeni kutoka nchi hizo wanakabiliwa na hatua za karantini au kujitenga. Wiki iliyopita Marekani iliwazuia wasiokuwa raia waliokuwa wamesafiri kutoka maeneo hayo matatu kuingia nchini humo. Mamlaka za afya za Kongo zinasema karibu watu 1000 kwa sasa wanaonyesha dalili zinazofanana na Ebola. Mlipuko huu ni aina nadra ya Ebola inayojulikana kama bundibugyo, ambayo haina chanjo wala dawa. Mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikihangaika kuthibitisha visa vya vifo hivyo 220, huku watu 17 pekee hadi sasa wakithibitishwa kwa vipimo vya maabara kufariki kutokana na ugonjwa huo. Madaktari pia wanakabiliwa na mbio dhidi ya muda kuwafuatilia watu 3600 waliotambuliwa kuwa walikuwa wamekutana na kundi lililoambukizwa. Takriban vipimo 2000 vimesambazwa, huku vingine 4000 vikitarajiwa kutumwa. Matibabu ya majaribio, ikiwa ni pamoja na kinga mwili iliyotengenezwa nchini Marekani, zinaweza pia kuanza kutumika hivi karibuni. Siku ya Jumatano, kituo cha kudhibiti magonjwa barani Ulaya, ECDC, kilisema kitaongeza uwepo wake katika eneo hilo. ECDC ilisema wataalamu wake zaidi watapelekwa kupitia kikosi kazi cha afya cha Umoja wa Ulaya. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na madaktari na wahudumu wa afya jimboni Ituri wanalalamika kuwa wanahudumu ama wanafanya kazi katika mazingira magumu, kwani hawana vitendea kazi vya kutosha, hasa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mmoja wa wahudumu hao wa afya aliyoko mjini Bunia, anaeleza zaidi jinsi walivyoathirika.
4: Kwa kweli hali ya huku kwetu inashangaza na inaogopesha sana. Magonjwa ya Ebola imewapiga watu wengi, na zaidi sana wanganga wameteseka, wamekufa, madaktari wamekufa, wamepoteza maisha.
2: Tunapozungumzia kwamba wahudumu wa afya na madaktari wameathirika pakubwa tangu kuzuka kwa Ebola, pengine unafahamu ni kiasi gani cha madaktari na wahudumu wa afya ambao wamepoteza maisha yao katika janga hili?
4: Hapa kwetu, hapa Bunia, kwanza hapa ndani ya town ya Bunia, kuna kwa madaktari wawili wamefariki, na hawa wanesha ambao tunawaita waifirmie, kumekuwa wawili vile wamefariki. Na vituo vimoja vimoja vya afya vinaanza funga milango.
2: Kwa nini vinafunga milango? Ni kwa sababu havina vifaa vya kuhudumia wagonjwa wa Ebola, ama wanahofia kwamba huenda nao wenyewe kaathirika?
4: Ndiyo madam, ikiwa wahudumu wa afya wanaanza kufariki, ni kusema hawana vifaa vya kupigana na hiyo magonjwa. Sasa ikiwa wahudumu wa afya wanaanza kufariki, sasa hawa watu wengine itakuwaje?
2: Vifaa hivi vinafaa kutolewa na serikali kuu ama serikali ya jimbo?
4: Vifaa, unajua hiyo magonjwa sio ya jimbo tu, inakuwa magonjwa sasa ni ya askari ya nchi. Iliomba vifaa vitolewe na serikali ya nchi, hapana ya jimbo, ya nchi. Lakini hatuone kitu, tumeachiliwa, hakuna kitu ambayo inaonekana.
2: Kwa hivyo sasa mnashughulikaje? Mnafanyaje shughuli zenu za kawaida kama hamna vifaa kinga kuweza kuwahudumia wagonjwa wa Ebola?
4: Ni kila mtu kuundaunda tu, kila mtu kuundaunda tu. Ndio maana unaona sasa hapo wahudumu wa afya wameanza kufariki.
2: Na sasa kama mnashughulika na wagonjwa ambao wana virusi hivi ambavyo vinaambukiza kwa kasi na ni hatari hivi, mnarudi baada ya mwisho wa siku, mnarudi kwenye familia zenu, ama na nyinyi mmekaa sehemu maalum, mmetengewa sehemu maalum ambao mtakuwa mkimaliza kazi mnakaa hapo mpaka kipindi huu mkurupuko utakapopita?
4: Kabla ya kupana afya, tunarudi kwa manyumba zetu. Hatutaishi kwenye mahospitali, hapana. Tunarudi kwa manyumba. Nikusema sisi na familia zetu tuko katika hatari.
2: Wewe mwenyewe unachukua tahadhari gani kuweza kuhakikisha kwamba unabaki salama ili usiambukizwe, lakini pia usiambukize familia yako?
14: Nikifika kwenye hospitali nabadili kwanza mavazi au ya nyumbani naiweka kando, hapo sasa navaa vazi zingine za hospitali, na nikitoka kwenye hospitali nikimaliza kazi nitanawa mwili kwanza, kisha kunawa mwili ninavaa tena vazi zangu za nyumbani na kurudi kwangu nyumbani kwenye familia.
2: Shirika la Afya Duniani WHO lilikuwa limesema kwamba limetuma vifaa katika jimbo la Ituri, vifaa ambavyo vinaweza kusaidia katika matibabu. Miongoni mwa vifaa hivyo vimewafikia na nyinyi kidogo, angalau hata kama si kwa kiasi ambacho mnahitaji, pengine kidogo ambacho mnaweza kushikilia kwa muda?
14: Bo, hapo sasa jimbo letu la Ituri ni jimbo kubwa. Kuanza hapo kwenye magonjwa ilianza kufika ndani ya town, ni jimbo kubwa sana. Alafu labda serikali inajikuta haina uwezo, pengine haina uwezo ya kuweza kusaidia kila mmoja kwa ghafla hizo.
3: Na bado tunaendelea kusalia kuangazia Ebola, ambapo tahadhari ya kiwango cha juu imechukuliwa katika mpaka Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuthibitisha maambukizi ya virusi vya Ebola kwa wafanyakazi wawili wa afya jijini Kampala. Mwandishi wa BBC Shoaib Ibrahim ametembelea mpaka wa Mpondwe, ambako shughuli za usafirishaji na biashara kati ya nchi hizo mbili ni kubwa, kujionea hali ilivyo, na hii hapa ni taarifa yake.
15: Mamlaka hapa zimeifunga mpaka huu wa Mpondwe, na ni wasafiri wenye sababu muhimu pekee wanaoruhusiwa kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Wafanyakazi wa afya katika mpaka huu uliopo magharibi mwa Uganda wanahakikisha wanawapima wasafiri joto la mwili, kuchunguza dalili na kusisitiza hatua za usafi ili kupunguza hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Francis Tumwine ni mmoja ya wafanyakazi wa afya katika mpaka huu.
16: So tunamwangalia iko na signs ndogo, hapo tunamkaza katikati inche, then tunamwangalia bie. Tunaona anatoka wapi, amekuwa wapi, ametembea namna gani, anesikia namna gani, then tunaweza kuona cha kufanya. Tutote sample au tumpeleke Bwera for further investigation.
15: Vyumba vya kutenga wagonjwa vimewekwa ili kushughulikia haraka na kwa usalama watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi. Mamlaka pia zimepiga marufuku shughuli za biashara kama soko, hafla za umma za burudani na usafiri wa umma, huku zikitekeleza hatua kali katika maeneo ya mipaka yenye njia nyingi za kuvuka kiholela. Naibu mjumbe wa rais katika ukanda huu ambaye pia ni mkuu wa usalama katika eneo hili, Mate Magwara, ameambia BBC kuwa
17: tumeweka patrols za jeshi wanaosaidiwa na polisi kwenye mipaka, ili eneo hizi zinayoitwa poras zinayoleta watu kupitia barabara za chenyeji, na hiyo matembezi imesimamishwa.
15: Baadhi ya wakazi katika eneo la mpaka huu wamezungumzia hali hiyo.
18: Tuo safi na tunanawa mkono na kutia makashine, ndio ndamu natuko tuvae kashine, hakuna hali yetu tumesikia ya mubaya hapa.
19: Matembezi yamekataa, sio kawaida, wamekataza watu kuingia sehemu ya Uganda kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola.
15: Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa aina ya Ebola ya Bundibujo ni dharura ya afya ya kimataifa, na kutahadharisha kuwa hatari ya mlipuko huo ipo juu, hasa nchini DRC. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Mpondwe, magharibi mwa Uganda.
2: Inaripotiwa kuwa utawala wa Rais Donald Trump unatarajia kupeleka wataalamu wa afya wa umma wa Marekani nchini Kenya ili kuendesha kituo cha karantini huko wakati wa mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo hicho ambacho bado kinasubiri idhini ya serikali ya Kenya kinatarajiwa kutumiwa na Wamarekani ambao wameathiriwa au wako katika hatari kubwa ya kupimwa na kubainika kuwa na virusi vya Ebola katika eneo hilo, pamoja na wale wanaopimwa na kubainika kuwa wameambukizwa. Zaidi na David Nkia.
20: Taarifa inasema kwamba baadhi ya wanajeshi wanaojihusisha na huduma ya afya ya umma ya Marekani chini ya idara ya afya ya huduma za kibinadamu wamepokea taarifa ya kupelekwa kwa ajili ya dharura hiyo. Hata hivyo, White House na idara ya afya ya HHS hawakujibu mara moja maombi kutoa maoni kwa Reuters. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya amesema walikuwa katika mchakato kuthibitisha taarifa hizo. Hatua hiyo inakuja huku mamlaka za afya zikipambana na mlipuko unaokuwa kwa kasi wa Ebola huko DRC na Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza ugonjwa huo kuwa dharura ya afya ya umma na kusababisha wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema kwamba Marekani kupunguza ufadhili wake wa afya katika shirika la Afya Duniani WHO kumesababisha kutokea kwa milipuko mbalimbali ya magonjwa.
0: This is a very serious outbreak and it's expanding, but it's not yet a global.
21: Huu ni

0: uchunguzi wa Ebola katika vituo mbalimbali vya kuingia nchini humo, hii ikiwa ni kulingana na barua iliyoonekana na Reuters. CDC imesema kufikia sasa hakuna kisa chochote cha ugonjwa wa Ebola nchini humo, na vile vile hatari kwa umma bado ni ndogo. Shirika la misaada la Samaritan Pass linatarajia kufungua ndani ya wiki moja kituo cha kutibu ugonjwa wa Ebola chenye vitanda 50 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, shirika la afya duniani WHO limetangaza kuzuka kwa ugonjwa huo aina adimu ya bundibugyo, ambayo hakuna chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa kufikia sasa, kama dharura afya umma na kuzua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Madaktari wanaopambana na mlipuko huo wanatajwa kukabiliana na uhaba wa vifaa, huku waandamanaji wakichoma moto mahema yenye wagonjwa katika mji wa Rampraek katika jimbo la Ituri wiki iliyopita. Shirika hilo ambalo lilisaidia nchi ya Kongo wakati wa mlipuko 2018 na 19 pia litafanya kazi na makanisa ya ndani ya nchi hiyo na kueneza vipeperushi ili kuelimisha jamii sambamba na kupata imani ya jamii. Vifaa kwa ajili ya kituo, ikiwa ni pamoja na majenereta na viyoyozi vya kuwapoza wagonjwa na wahudumu wanaofanya kazi pamoja na vifaa vya kujikinga, vinatarajiwa kuwasili Ituri leo Jumatano. Wakati huo huo, nchi za Canada na Bahamas zimesema zitapiga marufuku kwa muda raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini kuingia katika nchi hizo. Serikali ya Canada imesema zuio hilo litadumu kwa muda wa siku 90 kuanzia leo Jumatano, ikisema hatua hiyo inalenga kupunguza hatari ya Ebola kuingia na kuenea ndani ya Canada. Kwa upande wake, serikali ya Bahama imeongeza kwamba vikwazo vyake vya kuingia vingeanza kutumika mara moja na kuendelea kuwepo kwa muda wa siku 30. Wiki iliyopita, Washington ilipiga marufuku watu ambao walikuwa wamesafiri kwenda DRC, Uganda au Sudan Kusini katika wiki za hivi karibuni kuingia Marekani. David Nkya, Dira Dunia, BBC.
1: Tukiachana na Ebola, tuangazie kwingine, kwa ambapo maafisa kutoka Ghana wanawarejesha nyumbani raia 800 kutoka Afrika Kusini. Hii inafuatia wimbi la maandamano ambayo yalikuwa ya vurugu dhidi ya wageni katika miji kadhaa Afrika Kusini mwezi uliopita. BBC imeshuhudia makumi ya watu wakiteremka kutoka kwenye mabasi katika uwanja wa ndege wa OR Tambo mjini Johannesburg kuanza safari kuelekea Accra. Serikali ya Ghana imewahakikishia raia wake usalama. Robert Kiptona na maelezo zaidi.
2: Raia wa Ghana leo walipiga foleni katika uwanja mkuu wa ndege wa Oliver Tambo mjini Johannesburg ili kuabiri ndege ya kwanza inayowasafirisha kurejea nyumbani, kufuatia wimbi la machafuko ya chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini yanayozidi kuongezeka. Kundi la watu 300 lilojumuisha wanawake na watoto waliojitolea kwa hiari kurejeshwa nyumbani walifika katika uwanja huo. Utawala wa nchi hiyo umesema kuwa raia hao wamesema kuwa hawako salama tena nchini Afrika Kusini. Serikali ya nchi hiyo imekuwa ikishirikiana na serikali ya Ghana kuhusu orodha ya raia wa Ghana 800 ambao wametaka kurejeshwa nyumbani. Afisa mmoja wa idara ya uhamiaji nchini Afrika Kusini amenukuliwa akisema kuwa watu 10 kati waliofika katika uwanja huo wa ndege walikuwa na vibali rasmi vya kuishi au kufanya kazi nchini humo. Urejeshwaji wa watu hao unajiri baada ya wimbi la maandamano ya kupinga uhamiaji katika wiki za hivi karibuni, ambapo wanaharakati walidai kuwe na udhibiti mkali zaidi dhidi ya kile walichokiita uhamiaji wasio na vibali rasmi, wakidai pia kuwa raia wa kigeni wanachangia kuongezeka kwa uhalifu na ukosefu wa ajira. Maandamano hayo yameambatana na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji kutoka nchi zingine za kusini mwa jangwa la Sahara. Raia mmoja wa Ghana aliyekuwa akijiandaa kuondoka alisema kuwa unyanyasaji wa mara kwa mara ndio uliomsukuma kufanya uamuzi huo wa kutaka kurejea nyumbani. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamesema kuwa swala la uhamiaji limetumika kama kisingizio cha kuwalaumu raia wa kigeni kama chanzo cha matatizo ya kiuchumi yanayokumba taifa hilo. Ukosefu wa ajira unakadiriwa kuwa 38% na walioathirika zaidi ni Waafrika weusi. Balozi wa Ghana nchini Afrika Kusini Benjamin Kwashi amesema kuondoka kwa raia wake nchini humo ni sehemu ya mchakato wa kupunguza uhasama na pia kudumisha mahusiano ya kibalozi kati ya nchi hizo mbili. Amesema raia wa Afrika Kusini waliokuwa wakiandamana wamesema wako tayari kushirikiana nao mradi tu sheria zimefuatwa. Amesema raia wake wote ambao hawana vibali vya kuishi au kufanya kazi nchini Afrika Kusini watarejeshwa nyumbani na kuwa taasisi za nchi hiyo zinapaswa kuruhusiwa kufanya majukumu yake. Hata hivyo, amesema mahusiano kati ya Ghana na Afrika Kusini ni mazuri. Utawala wa nchi hiyo umelaani ghasia hizo dhidi ya raia wa kigeni na kuahidi kukabiliana na mashambulio hayo. Utawala huo umesema kuwa uhalifu kama huo haupaswi kuruhusiwa nchini Afrika Kusini.

0: Shukran sana Robert Kipto kwa taarifa hiyo ambayo inanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuona maoni ya wasikilizaji wetu. Genero Bashakola anasema Mungu simamie ndugu zetu wa Ituri kwa janga hilo la Ebola. Moses Molel anasema serikali ichukulie maanani huo ugonjwa. Asante sana Moses ukiwa kule Mombasa. Mola awape tafifu Kongo anasema Mbaraka Moshi. Huyo naye niko Raus Baba Forola wa Manyovu Buhigwe Tanzania anasema shirika la afya duniani WHO itisheni kikao cha dharura ili kujadili mwafaka wa huo ugonjwa wa Ebola. Lakini Jafari Kopo akiwa kule Moshi Tanzania anasema anatupata vizuri, huku nikimuona hapa Sale Mkoma pamoja na Kamoja Amri Mahwa wakiwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo Tabora Tanzania anasema Mungu awape pesi nchi ya Kongo kwa janga la virusi vya Ebola. Nikuelekeze kwa Kivebu chana naye akupashe habari za michezo huku tukivuta pumzi kidogo. Mimi na Skola Kisanga.
1: Na baada ya kikao na wakuu wa timu ya West Ham, imetangazwa kwamba meneja wa West Ham Nuno Espirito Santo ataendelea kuifundisha timu hiyo licha ya kwamba imeshuka daraja na kwamba itacheza katika daraja la pili msimu ujao. Katika mpira wa kikapu basketball, michuano ya BAL inayokutanisha timu vigogo barani Afrika inaendelea jijini Kigali. Jana Jumanne timu ya Al Ahli ya Libya ilibuka na ushindi dhidi ya klabu ya Tunisia Club Africain kwa alama 98-80, huku Petro de Luanda ya Angola ikifunga Dar es Salaam City ya Tanzania kwa alama 83-69. Leo hii majira ya saa 1 usiku RSSB Tigers mwakilishi wa Rwanda itachuana na Al Ahly ya Misri. Na Manchester City wanaongoza mbio za kuania saini ya Elliot Anderson, ni huku kiungo huyo wa Nottingham Forest akielekea zaidi kuchagua kuhamia Etihad badala ya wapinzani wao Manchester United. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Kuna matarajio makubwa yanayozidi kukua kwa Anderson ataondoka City Ground msimu huu wa kiangazi. United hawako tayari kulipa kiasi kikubwa cha fedha kilichopitiliza au kuvutwa kwenye mazungumzo marefu yasiyo na tija. Bado hakuna makubaliano yote yaliyofikiwa kati ya Forest na City, na klabu hizo mbili bado ziko mbali sana kuhusu thamani ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23, kumaanisha kuwa hali hiyo bado inaweza kubadilika. Ada ya uhamisho wake inaweza kuweka rekodi mpya ya mchezaji wa Kiingereza na kupita kiasi cha pauni milioni 105 ambacho Arsenal walilipa West Ham kwa ajili ya Declan Rice mnamo mwaka 2023. Kuna hisia ndani ya Forest kwamba ikiwa kutakuwa na mauzo makubwa msimu huu wa kiangazi, basi atakuwa ni Anderson, na kiwango bora katika kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya England kitaiweka klabu hiyo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kufanya mazungumzo ya kibiashara. Kufuatia sare ya 1-1 siku ya Jumapili dhidi ya Bournemouth, kocha wa Forest Victor Pereira alisema Anderson na Morgan Gibbs-White wanastahili kuwa kileleni mwa dunia.
1: Na sasa ni jinsi nyota wa French Open wanavyokabiliana na hali ya joto kali huko mjini Paris katika mashindano ya French Open. Kenani.
2: Hali ya hewa ya joto isiyo ya kawaida mjini Paris imeshuhudia michuano hiyo ya Grand Slam ya uwanja wa udongo ama clay court ikianza kukiwa na joto la takriban nyuzi joto 34. Kutokana na unyevunyevu kupungua, jua hilo kali halijawaathiri wachezaji wengi kimwili, huku mifuko ya barafu na feni za kisasa zinazobebeka zikitumika kuwapoza wakiwa uwanjani. Changamoto kubwa zaidi hadi sasa imekuwa ni mabadiliko ya hali ya viwanja. Nilipofika hapa mara ya kwanza ilikuwa nyuzi joto 14 chini ya sufuri, yani baridi kali. Sasa hivi kuna joto linalochemka. Mipira inapaa kwa kasi na kila kitu kiko haraka zaidi, alisema mchezaji nambari 1 duniani Aryna Sabalenka. Baadhi ya wachezaji wanafurahia viwanja hivyo vilivyochangamka zaidi, lakini wengine wanavilaani. Nyota wengi akiwemo Coco Gauff wanaonekana wakiwa wameweka mifuko ya barafu shingoni na kifuani wakati wa mapumziko mafupi ili kushusha haraka joto la miili yao. Wachezaji pia wanaongeza virutubisho maalum kwenye chupa zao za maji ili kuzuia miili yao kupungukiwa na maji mwilini au kupata kizunguzungu kutokana na kutoa jasho jingi. Waandaji wanapima joto, unyevu, nguvu ya jua na upepo kwa kutumia mashine maalum. Joto liki ikifikia kiwango fulani cha hatari, sheria inaruhusu mapumziko ya dakika 10 baada ya seti ya pili kwa wanawake na seti ya tatu kwa wanaume. Mchezo unaweza kusitishwa kabla ikiwa hali itakuwa mbaya zaidi. Joto hili limekausha uwanja wa udongo na kufanya mchezo kuwa wa kasi zaidi, huku mpira ukipaa juu sana. Hali hii inawapa faida wachezaji wanaoshambulia kwa nguvu kama wa Marekani Ben Shelton na Alex Michelson, lakini inawapa wakati mgumu wachezaji wanaotegemea uvumilivu wa muda mrefu, ambapo mchezaji Casper Ruud alikaribia kupata kiharusi cha joto na mchezaji Gabriel Diallo akalazimika kujiondoa katikati ya mechi.
1: Nihitimishe na barani Ulaya. Leo usiku unachezwa mchezo wa finali wa kombe la UEFA Conference League, ambapo timu ya Crystal Palace ya England itakutana na Rayo Vallecano ya nchini Hispania. Mchezo huo utapigwa mjini Leipzig nchini Ujerumani. Nikushukuru sana Victor Kenani. Mimi jina langu ni Ive Buchana.

saa moja kamili jioni Afrika Mashariki, saa 12 kule Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Habari kuu ni pamoja na Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na tishio la Ebola, huku watu 1,000 wakiripotiwa kuonyesha dalili za ugonjwa huo. Israel imemuua kamanda wa Hamas katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel pia likiendeleza mashambulizi huko Lebanon. Na Waislamu kote duniani leo hii wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Hii ni BBC.

0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa na Mekarorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Na sasa tutupie jicho mzozo wa Mashariki ya Kati ambako Israeli imemua kiongozi mpya wa tawi la kijeshi wa kundi la Hamas huko Gaza, huku pia ikiendeleza mashambulizi yake nchini Lebanon ikilenga kundi la wanamgambo la Hezbollah. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
1: Marekani imeitaka Israel kutoishambulia Beirut kutokana na hofu kwamba hatua hiyo inaweza kuhatarisha makubaliano ya usitishaji mapigano na Iran, taifa linaloiunga mkono Hezbollah. Wakati huo huo, Israel imetangaza siku ya Jumatano kwamba imemuua Mohamed Ode, aliyekuwa kiongozi mpya wa mrengo wa kijeshi wa Hamas katika ukanda wa Gaza, baada ya kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kuwa kamanda wa mrengo wa kijeshi wa shirika la kigaidi la Hamas huko Gaza aliondolewa jana na kupelekwa kuungana na washirika wake katika kina cha Jehanam. Katika taarifa ya pamoja, jeshi la Israel pamoja na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet vilithibitisha kuuawa kwa Ode siku ya Jumanne, vikisema kuwa alikuwa ameteuliwa kuongoza brigedi za Ezzedine al-Qassam kufuatia kuuawa kwa Ezzedine al-Haddad mnamo Mei 15. Lilipoombwa kutoa tamko na shirika la habari la AFP, kundi la Hamas halikutoa majibu ya haraka kuhusu tangazo hilo. Aidha, Hamas haikuwahi kutangaza rasmi wala kuthibitisha kwamba Ode alikuwa amepewa uongozi wa brigedi hizo. Kabla ya hapo, alikuwa akiongoza idara ya ujasusi ya kundi hilo kwa muda mrefu. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Katz amesema, tulijitolea kuangamiza wote walioongoza mauaji ya Oktoba 7 na hilo ndilo tutakalofanya. Wote wamewekewa alama ya kifo popote walipo. Kadhalika amesisitiza dhamira ya Israel ya kukomesha utawala wa Hamas katika maeneo ya Palestina, huku akirejelea mpango wa kuhamasisha kwa nguvu wakazi wa Gaza. Mpango wa uhamiaji wa hiari kutoka Gaza pia utatekelezwa, kila jambo litafanywa kwa wakati na kwa namna inayofaa. Mpango huo wa kuhamisha wa Palestina wa Gaza unaungwa mkono na waziri wa fedha mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Bezalel Smotrich. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliwahi kuunga mkono wazo hilo kabla ya kuliacha. Mnamo mwezi Februari, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amekosoa vikali mipango inayolenga kuleta mabadiliko ya kudumu ya kidemografia huko Gaza. Baada ya shambulio la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7 mwaka 2023, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kuwawinda na kuwaondoa viongozi wote waliohusika na mashambulizi hayo. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israel huko Gaza yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 72,803 kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
2: Na makumi ya watu wameuawa katika wimbi kali la mashambulizi ya Israel kusini na mashariki mwa Lebanon siku ya Jumanne, baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuapa kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Hezbollah. Na Steha Muhammad na taarifa zaidi.
3: Anahu bemilhama im Hezbollah.
4: Ni tangazo la waziri mkuu wa Israel hapo jana akisema kwamba Israel imerejea vitani na kundi la Hezbollah, na hii leo mashambulizi ya jeshi hiyo iliendelea usiku wa kuamkia leo na wengi wa waathirika wakiwa ni raia. Hii leo watu wasiopungua 31 waliuawa katika mashambulizi hayo, wakiwemo watoto kadhaa kwa mjibu wa wizara ya afya ya Lebanon. Jeshi la Israel lilisema kuwa lilishambulia zaidi maeneo 100 ya miundombinu ya Hezbollah pamoja na wapiganaji wa katika kile kilichokuwa mojawapo ya usiku mzito zaidi wa mashambulizi tangu kusitishwa kwa mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kuanzia mwezi wa Aprili. Mapema Jumatano, ving'ora vya tahadhari vilisikika kaskazini mwa Israel baada ya kombora kurushwa kutoka Lebanon kuelekea Israel. Jeshi hilo hata hivyo lilisema kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa. Akizungumza katika kikao cha baraza la usalama Jumanne, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel ilikuwa ikiendelea eleza zaidi operesheni yake nchini Lebanon kwa lengo la kuwalinda jamii ya kaskazini mwa Israel dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Raia wengi wa Lebanon wakielezea wasiwasi wao kuhusu kurejea tena kwa vita.
5: Kulikuwa na hofu kubwa baada ya leo Benjamin Netanyahu aliyosema jana, na watu wana wasiwasi mkubwa sana. Kila mara ndege sio na rubani inapopita juu, watu wana hofu kubwa. Watu wanaishi kwa hofu kila siku.
6: Anashambulia popote anapotaka, eneo lolote analotaka. Nani atakayemzuia? Maisha ya watu yamesimama. Kwa kusema maneno machache tu kwenye televisheni, Netanyahu anasababisha kila mtu kuingiwa na hofu na kukimbia makazi yao. Sijui nini kitakachotokea na kwa muda gani tunaweza kuendelea kuishi hivi.
7: Who's going to stop him?
4: Makubaliano ya kusitisha mapigano yamekuwa yakikiukwa mara kwa mara na pande zote mbili, jambo ambalo linatishia kuvuruga mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea kila siku hasa kusini mwa Lebanon, huku Hezbollah ikiendelea kurusha roketi na ndege zisizo na rubani dhidi ya jamii ya kaskazini mwa Israel na wanajeshi wa Israel walipo katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon. Mashambulizi ya anga yalilenga kijiji cha Mashghara katika eneo la Beka pamoja na Burj al-Shamali kusini mwa Lebanon, kwa mjibu wa vyombo vya habari vya eneo hilo. Baadhi ya mashambulizi yalipiga karibu na ngome ya Beirut, ambayo ni eneo yenye takriban miaka 900 na ambayo imetambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa ya elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kuwa moja ya mifano iliyohifadhiwa vyema zaidi ya majumba ya enzi ya kati. Ishi hilo pia lilisema lilishambulia zaidi ya magala 90 ya kuhifadhi silaha, vituo vya amri, maeneo ya uangalizi na miundombinu mengine inayotumiwa na Hezbollah kusini mwa Lebanon usiku kucha. Nasiha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
2: Rais wa Uganda Yoweri Museveni Jumanne Mei 26 hapo jana alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, ikiwa ni wiki mbili baada ya kuapishwa kwa muhula wake wa 7 mfululizo madarakani. Muundo mpya wa serikali uliotangazwa Jumanne ulithibitisha kuwa meja ya mstaafu Jessica Alupo ataendelea kuwa makamu rais na Robina Nabanja ataendelea kuwa waziri mkuu. Museveni alimchagua Adunia Aibare kuwa waziri wa mambo ya nje na Justin Namere, mwanaharakati mwenye ushawishi mkubwa wa chama tawala cha National Resistance Movement yani NRM, kuwa waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya serikali za mtaa. Lakini baraza hili ni la namna gani? Raia wa Uganda wamelipokea vipi? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Kenneth Lukwago akiwa Uganda.
8: Nadhani wananchi hawaoni tofauti yoyote na baraza lililokuwa la zamani ambaye lilitumika miaka mitano iliyopita, kwa sababu ukiangalia hakuna mageuzi ya muhimu sana. Ukiangalia wale ambao wameteuliwa kwa warifa ya juu, unajua kuna wale cabinet ministers alafu kuna wa state ministers. Kwa hivyo zaidi ya watu wanaona tu ni yale yale tu ya kawaida namna ilikuwa miaka iliyopita, sipokuwa ukiangalia kwa upande wengine kuna wa vijana wengi ambao wamewekwa baraza hili. Ukiangalia kwa upande wa kuwa kama mawaziri wadogo, unaona ni watu ambaye ni wafuasi sana wa jana wake Museveni, yani mkuu wa jeshi Jeno Mohozi Kainerugaba. Mjadala ambao unaendelea hapa ni kwamba kuna mwelekezo ambayo unaonesha ya kwamba pengine Rais Museveni anajaribu kutayarisha cabinet ambayo itasaidia kijana wake.
2: Lakini sasa pengine kwa wewe ulivyolitazama, mbali na ulivyosema namna Waganda wamelichukulia, unadhani mabadiliko ya baraza hili la mawaziri yanaonyesha chochote kuhusu vipaumbele ambavyo Rais Yoweri Museveni alikuwa akivisema katika campaign na uchaguzi ukapita na alivyowapishwa pia? Unaliona hilo?
8: Kwanza naona ni mchanganyiko. Kwa upande mwingine naona watu wamewekwa kwa sekta ambayo hawana uzoefu. Unamuona mtu ambaye anajulikana ni ana uzoefu kwa masuala ya afya, amewekwa sehemu zingine, kwa mfano Dr. Jane Ruth Acheng ambaye amekuwa kipaumbele kwa kupambana na COVID, kupambana na Ebola. Tunaona tena ametolewa kwenye wizara ya afya, amewekwa kwa wizara ya habari. Dr. Chris Variomus ambaye amekuwa hapa amewekwa kule. Kuna mchanganyiko na mara unaona tu watu wengine ni wale wale ambaye ni watu wa zamani ambao walikuwa wako kwenye baraza wakatolewa, wengine hawajatoka. Kwa mfano ukiangalia mtu kama Jenerali Kahinda Otafire, huyo amekaa kwa baraza tangu Museveni achukue madaraka. Amewaleta tena watu wake wale ambao walikuwa ndani. Kuna wengine ambao walikuwa walishindwa kwenye uchaguzi wakati wa zamani, tena akawarudisha, na amewateua tu wale watu ambao wameweza kushinda kura kama wabunge.
2: Lakini kujumuishwa pia kwa Mao ambaye tunajua ni upinzani, kuna maanisha nini katika baraza hili la Rais Museveni, ama anajaribu kutuma ujumbe gani?
8: Norbert Mao amekuwa akifanya kazi na Rais Museveni na amebaki tu kwenye hiyo wizara ambayo alikuwa aliwekwa, na nadhani ingetuma ujumbe mbaya kwa watu wa upinzani ambaye Museveni anajaribu kuvurutia kuvutia kurudi kwa upande wake kama angemtupa nje, kwa sababu kumbuka Mao ni wa Democratic Party na yeye amesema wazi ya kwamba Rais Museveni aendelee kuongoza nchi hata ikiwa kijana yake kama ndiye anakuja, yeye iko tayari kufanya kazi nao. Kwa hivyo huwezi kumtupa mtu kama huyu ambaye anakusaidia hata kutuma ujumbe, yani wanapata ujumbe ambaye inasema unaona serikali ya bwana Museveni hata watu wa upinzani wako ndani wanafanya kazi. Kwa hivyo nadhani tu niyo ujumbe ni ujumbe wa kisiasa, yani kujaribu kuonesha ya kwamba yeye Museveni anaweza akafanya hata na watu wa upinzani katika serikali yake.
2: Na mko kumaliza tu, vyama vya upinzani vinasema nini kuhusiana na baraza hili jipya la mawaziri hapo? Tunajua kama chama cha Robert Chagulanyi cha NUP kimeshazungumza lolote pamoja na vyama vingine vya upinzani vyenye nguvu?
8: Hawajatoa msimamo, lakini ukiangalia wakuu katika chama hiki tofauti ambao ni wabunge, ambao ni watu wa ambao wanashikilia nafasi za muhimu kwenye chama, waangalie kama kuna tofauti yoyote, au wanaendelea kusema ya kwamba shida ya Uganda sio baraza la mawaziri lakini ni msimamo yani wa serikali kushughulikia masuala ambayo inakumba nchi, haswa kama ufisadi, umakini. Kwa hivyo kwa upande wao pia wanaona hakuna mabadiliko yoyote yatatokea. Kiangalia namna wameandika kwenye mitandao, wengine wanasema ni old wine in new skin, yani ni mageuzi ambayo sio ya muhimu sana, ni kile kile
0: na,
8: tu ambayo itaendelea
0: Uganda. Lakini shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na wakfu wa fistula wanakadiria kuwa maambukizi mapya ya fistula 1000 hadi 3000 tokea nchini Kenya kila mwaka. Ugonjwa huu mara nyingi hutokana na kutoweza kupata matibabu ya dharura wakati mtu anapokuwa mjamzito ama anapokuwa kwenye chumba cha kujifungua. Anifa Dhiambo ni mmoja wanaokabiliwa na tatizo hilo. Kwa takriban miaka 4 ameishi kwa kujificha na ukimya mkubwa. Alihisi aibu kutokana na kile alichokuwa nakipitia. Katika waridi wa BBC hii leo, Asha Juma amezungumza naye.
9: Mkojo wangu ulikuwa unamalizikia tu kwenye nimekaa. Sikuwa najisikia ati naweza enda kujisaidia. Nikiketi itatoka, nikisimama itatoka, nikitembea itatoka. Sikuwa na feel, sikuwa nasikia ati sasa ndio hiyo inakuja. Nitasikia tu nimeloa. Kwa miaka 4 sikuwa nakunywa chai, sikuwa nakunywa maji. Nilikuwa nakula ugali lakini na nakula chakula yoyote, lakini maji haikuwa rahisi nikunywe. Na kama nitakunywa ita sip tu hivyo. Mkojo ilikuwa inanichoma mpaka nilikuwa nimetan white.
10: Kipindi chako cha ujauzito hali ilikuwa je, pengine ilikuwa tofauti na watoto waliotangulia?
9: Kwa kipindi cha ujauzito nilikuwa tu sawa, hakuna kitu tofauti yenye niliona. Ujauzito nililea vizuri na nilikuwa sawa. Siku ya kwenda kujifungua wakati ilifika, nilikuwa na uchungu mwingi sana kama kawaida. Lakini vile nilienda kujifungua nikasikia madaktari wakisema mtoto amechoka. Ile harakati ya kupimwa, kasema mtoto ni kama amechoka, inafaa niende upasuaji. Nikaenda nikafanyiwa operation. Bahati mbaya mtoto akatoka kama alichoka sana, akatoka kama amekufa. Kwa hivyo mtoto alitoka kama amekufa, hapo ndipo sasa nikaanza kutokwa na mkojo. Mtoto aliniacha na fistula.
10: Ulikuwa unapitia nini nyumbani?
9: Nilikuwa na masai sheet 6, na kando na masai sheet nilikuwa na vitambara, nilikuwa nimekatakata vitambara kini cotton zile zinaweza kunywa hiyo. So hizi vitambara ni za kuweka kwa bag, natembea nazo in case naenda mahali hizo natumia. Hii masai sheet nikikaa kwa nyumba nitaweka kwa kiti, nitakalia. Kwa nyumba sikuwa navaa nguo. Nilikuwa naweza vaa tu t-shirt, huku chini nitajifunika tu maana niko kwangu. Nitakaa hapo kojo itoke, ikishatoka natoa hiyo naweka nyingine, nitaenda nioshe.
10: Licha ya haya yote ambayo umeeleza, kipi ambacho kilikuwa kinakupatia msukumo wa kusonga mbele?
9: Kitu ilikuwa inanipea nguvu ya kusonga mbele ni nikimuona tu, nikiona tu bwanangu ameingia hivi, nasikia niko na nguvu zaidi. Juu ataingia kama ame smile, amefurahi, hata niuliza maswali, hata nionyesha video zenye hata nilishaona ananionyesha. Yani alikuwa ananifanya nikuwe na sababu ya kuishi. Hakuwa na maringo ya kukula chakula yangu, atasema ni hiyo chakula ni chafu, sijui. Unaelewa tu mkojo.
10: Ni wakati gani ambao ulihisi kukata tamaa?
9: Kulikuwa na wakati nilienda shago. Hii sasa ni kama nishajua niko na fistula. Sasa
10: nishakubali.
9: Na familia yangu yenye ni mzee wangu na watoto wamesha nikubali. So sikuwa najua inaweza tibika ama ninaweza pona. Mamangu aliona akasema, hii ugonjwa hajawahi iona. Hii ugonjwa aliona tu kwa washosho. Shosho ndio walikuwa wanagonjeka ugonjwa kama hiyo. So yeye alikuwa na believe, anaona ni kama ni uchawi. So mimi nikashindwa, sasa kama mama yangu anashindwa cha kufanya, mimi nitakuwa aje? Hiyo ndio wakati niliona sasa nimechoka. Juu. Umejua kama mtoto, mama yako akiwa hai unamtegemeanga kwa kila kitu. Mimi naona hangefaa kuniambia hivyo. Angeniambia tu utapona. Hiyo ni kivyangu. Yeye labda aliona aniambie ukweli. Labda aliniambia ukweli wake. But mimi kama Anifa niliona angeniambia tu, ay mama, utapona. But aliniambia direct. Hii ni ugonjwa ya wanyanya wazee. Mimi sijawahi ona ugonjwa kama hii.
10: Kwa kifupi tu, safari yako ya matibabu imekuwaje?
9: Nilikuwa napenda kusikia redio. Hiyo siku nikasikia wakitangaza kampi ya fistula. Nikamwambia fistula. Na fistula. Fistula sini hii yenye inanitatiza. Mimi huyo na kalamu. Mimi kitu kubwa yenye nilikuwa nataka kusikia tu ni hiyo fistula inatibika na nichukue namba. So nilichukua hii namba, nikapiga. Nikamwambia, mimi niko na rafiki yangu anatokwa na mkojo. Huyo daktari alicheka. Mpaka nikashangaa mbona anacheka. Akaniambia, unajua nacheka nini? Anasema nafurahi juu utatibika. Na tena kitu kingine ninacheka ni unadanganya. Sema tu ni wewe. Akaniambia itakuwa next week. Hiyo siku venye ilifika, nilikuwa wa kwanza. Nilitengenezwa, nikatoka huko na nimekewa hizo mipira mbili. Siku ile nilitolewa, ule alinitoa hiyo mpira, nilisikia tu akiambia mwenzake, mjua yako chini yangu anatoa na ule ako nyuma yangu kwa kichwa. Nilina tu akimfanyia hivi. Na mimi nayo na mkono yangu rahisi nikafanya hivi. Nilisikia vizuri. Akaniambia enda uhold hiyo mkojo. Ukisikia kuenda haja ndogo, usiende immediately. Daktari akakuja kutuangalia saa 7, akauliza nani alimanage for 3 hours. Nikasema mkono wa kwanza mimi nilimanage. Akasema wewe umepona. Kenye ufanye sasa kunywa maji. Kunywa maji ukihold. Nikajiambia kama hii kukunywa maji itafanya nisisikie venye nilikuwa nasikia. Mimi nakunywa maji. Niko sawa kabisa.
11: Fistula inaweza zuiliwa na pia inaweza tibika. Na kuzuia ni ile kuweza kuhakikisha kuwa kila mama anaweza pata ile huduma ya dharura wakati wanapotaka kujifungua. Hiyo itasaidia pakubwa kuchangia kupunguza ama kuzuia fistula. Na wakati inapotokezea fistula, basi ni vizuri wakina mama wakifika kwenye hospitali waweze kuangaliwa na matibabu yapo ambayo ni kupitia njia ya upasuaji ili kuziba lile tundu ambalo linaleta shida.
2: Kusoma kwa kina makala hiyo ya redio ya BBC unaweza ukaenda katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ilitokuwa na haja ndogo bila kukoma kwa miaka 4, lakini pia unaweza ukatazama video katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. Nikukumbushe pia tuko YouTube, unaweza pia ukaenda ukatazama, na tunasikika pia moja kwa moja kupitia matangazo yetu haya ya jioni ya Dira ya Dunia. Unaweza pia msikilizaji ukasoma taarifa mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu. Kwa nini gari lako huenda linakusanya na kutoa taarifa zako binafsi? Wenye magari haya, wenye mkasome, lakini ndege za kivita za Marekani zaonekana karibu na Cuba. Je, vita vinanukia ama la? Taarifa hiyo na nyingine nyingi zinapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kama tulivyokuambia tangu awali, leo ni siku kuu ya Eid. Karorobi, umekula vya kuchimba leo ama vya kuchinja?
0: Mwayawe, tumekula. Tumekula hapa, tumekula nyama ya mbuzi, pilau, mwingine kaleta biryani, kuna lokaleta ya kaimati na sambusa na visheti. Sijui wewe.
2: Wewe umekula vya kuchinja, mimi nimekula vya kuvua leo.
0: Nkula samaki siku ya Idi.
2: Ndio.
0: Mpya.
2: Ndio nilopata.
0: Leo siku ya kuchinja, lakini Idi hii ni Idi ya kuchinja hii.
2: Nimemkosa wa kumchinja, nimekula samaki.
0: Pole mwaya.
2: Na msikilizaji wa Islamu kote duniani leo anasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, maarufu kama Idi ya kuchinja. Ni sikukuu kubwa ya Kiislamu ambayo inaashiria mwisho ibada ya Hija, na inawakumbusha Waislamu utii wa Mtume Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu kwa kuchinja mnyama, kondoo, ng'ombe ama mbuzi kama kitendo cha ibada. Leo taasisi mbalimbali na watu wenye uwezo waliadhimisha sherehe hii kwa kuwachinjia watu masikini na wenye uhitaji katika jamii. Hawa ni baadhi ya waliotoa ama kupokea zaka hii Dar es Salaam kule Tanzania.
12: Kijiji hiki kina uhitaji mkubwa sana kupatiwa misaada mbalimbali. Zikaya ni za uhitaji mkubwa mno. Lengo la kugawa sadaka hii ni kuweza kusherekea sikukuu ya Eid al-Adha kwa pamoja, kila mtu aweze kufurahi. Kwa hiyo tumeamua tufurahi na wenzetu kwa sababu hali zetu zote tunazijua. Kusipatikana unyonge, ule mtu akajihisi mnyonge siku ya Eid, inshallah litakuwa ni zoezi endelevu, litazidi kuboreshwa zaidi.
13: Kiukweli inatia nguvu, inatia moyo, ni jambo zuri. Nikifanya kama hivi, hata wale ambao hawana uwezo wanahisi na wao ni sehemu ya familia, wanahisi ni sehemu ya jamii ya Watanzania, wanahisi ni sehemu ya jamii ya Waislamu. Watoto ambao hawana uwezo, kwa sababu unakuta mfano kama kitu kama nyama ni kitu cha kawaida kwa watu ambao wanajiweza, lakini kwa watu ambao wana kipato cha chini ni kitu adimu. Kwa mtoto anavukula chakula ambacho mtu mwingine kala kwa siku ya leo, manake kwake ni faraja, ni furaha, na anakuwa na ile shukrani kujiona kama ni sehemu ya jamii.
14: Hii sadaka nilipata leo naweza nikaitumia hata kwa wiki au watu wa siku tatu au siku nne. Kwa hiyo hii inanisaidia sana kimaisha yangu, sababu mimi kula hiyo nyama ya ng'ombe leo inakuwa kama suna vile upande wangu, sababu kwa sina uwezo kwenda dukani kununua kilo shilingi 13,000 sio 10,000. Leo kuipata ya ule hii, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ajalia kheri,
15: na mimi nafaidika kwa kutokana sina uwezo wa kununua. Kwa hiyo ninapopata hivi nashukuru sana, nakula na familia yangu kama unavyowaona nao mimi mwenyewe. Kwa hiyo nashukuru sana. Sadaka kama huu ni mara yangu ya nne kupokea, sababu zamani walikuwa wanifahamu kama ni mjane, lakini walipokuja kunifahamu ndipo wanapokuja wananitembelea kama hivyo. Wajana waliletea kuponi hizo kama leo ndio hivyo wamenipa, na mimi nashukuru, na nilikuwa sina uwezo wa kununua. Kwa hiyo hapa nishapata, nashukuru sana kwa na familia yangu kama unavyoiona.
0: Na msikizaji, na ili kutaka kufahamu zaidi juu ya ibada hii ya wali, mwenzangu Alimanyanza alizungumza na Ali Ngapona, afisa misaada kutoka taasisi ya Ishik inayohusika na masuala ya elimu na matibabu nchini Tanzania, pamoja na Sheikh Ismail Juma Kasim kutoka Mombasa, Kenya, ambaye anaanza kuanza kwa kuelezea Eid al-Adha.
16: Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Eid al-Adha ama Eid al-Hajj ina majina mawili. Eid ya Haji ina maana ni siku hii ya leo, ni siku ya kusherehekea siku ya Idi ambayo ni haji kubwa. Manake leo hii ndio kuna harakati kubwa nne katika haji. Harakati ya kwanza ni kutoka katika Masharil Haram kuomba dua, na umahujaji wanaelekea katika kupiga vijiwe saba katika sehemu ya kwanza, alafu vijiwe saba sehemu ya pili na sehemu ya tatu katika sehemu za Mina ama naitwa Jamarat. Kisha shughuli ya pili ni kuja kuzunguka Al-Kaaba mara saba, ikiwa mtu ameweka katika bega la kushoto, akianzia sehemu ya jiwe jeusi, alafu atazunguka mara saba ambayo inaitwa tawafu, kisha akatoka na akaenda katika sa'i baina Safa na Marwa, na akitoka ni kuwa akanyoe nywele na akachinje. Hiyo ndo maana yake inaitwa Eid al-Hajj, yani Eid ya siku ya haji kubwa, yani sherehe kubwa ya siku ya haji. Na pili ikaitwa Eid al-Adha, manake ni idi ya kichinjo.
17: Sheha, sisi tuangazia papo kwenye siku ya kichinjo, tuangalie hiyo ibada ya kuchinja. Hii ina mafundisho gani ama ina ujumbe gani?
16: Ni kukumbuka uvumilivu mkubwa na utiifu mkubwa uliotokea siku ambayo Ibrahim alayhi salam alipoota kuwa yuamchinja mwanaye katika siku ya nane ambayo inaitwa siku ya Tarwiya, kisha siku ya jana ambayo inaitwa siku ya Arafa, akajua kweli kuwa hii ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akamchukua siku hii ya Eid ili kwenda kumchinja. Akamwambia kuwa, mwanangu, mimi huona katika usingizi wangu kuwa mimi nakuchinja, hebu fikiria waonaje. Mwanae kwa uvumilivu na utiifu mkubwa na kusikiza amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya babake ambaye ni nabii, akamwambia, babangu, fanya unavyoamrishwa na utanikuta katika wenye subira. Kwa hivyo hapa mafunzo makubwa tunayoona ni funzo la utiifu na funzo la kujitolea na uvumilivu mkubwa na kuwa na subra katika maisha mazima ya kidini.
17: Ni mnyama aina gani anastahili kuchinja? Maana mimi kwangu nina bata naweza nikamchinja, ama kuna mnyama rasmi ambaye anapaswa kuchinjwa?
16: Kwa lugha ya Kiarabu ni wanyama watatu, ni ibil ambaye ni ngamia, halafu wa pili ni ng'ombe, halafu wa tatu ni wanyama ambaye anaitwa ghanam. Ghanam kwa lugha ya Kiarabu anagawanyika mara mbili, kuna maaz ambao sisi tuseme amuz ama mbuzi kiswa hili, na kuna ba'an ambaye ni kondoo. Sasa kondoo na mbuzi wamewekwa katika kitengo kimoja. Yaani maana yake kuna Kiswahili sasa tutasema kuwa kwa nne, ni ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawatoki katika hawa. manake hawaingii, tuseme kwa mfano wanyama wa mwituni wanaofanana na hawa kama vile nyati ama vile paa ama vile sungura ama wandege kama vile kuku kama vile bata, hawakubaliki kama kichinjo cha kiibada. Lakini mtu akiwa atachinja atakuwa amechinja kichinjo cha kitoweo tu cha nyumbani.
17: Tuje kwa Alingapona, ishi kama taasisi ya misaada, pia tumeshatajua aina za wanyama ambazo zinapaswa kuchinjwa. Je, mnachinja mbuzi, ng'ombe ama ngamia? Mkishachinja mnagawa vipi kwa watu wenye uhitaji?
18: Kwa kawaida sisi kwenye taasisi yetu tunachinja nyama aina ya ng'ombe, na ng'ombe hawa huwa tunakuwa tuna share ya watu saba, wanakuwa wanachangia, wananunua ng'ombe mmoja. Kwa hiyo ng'ombe hizi zinapochinjwa zinapakiwa kwenye mifuko kwa kilo maalum ambazo tunaziweka. Kisha kilo hizi tunafanya ugawaji kwa wahitaji mbalimbali kwenye makundi mbalimbali ambayo yana uhitaji. Makundi haya mara nyingi wanakuwa vituo vya watoto yatima. Kwa ofisi ya misaada ya ishi ina kitengo maalum cha misaada. Kwa hiyo sio tu tunategemea kurubani ili kupata hivyo vituo, kwa sababu sisi tunafanya kazi mwaka mzima.
17: Sheikh Ismail, ibada hii ya kuchinja inatufundisha nini ama inatupa ujumbe gani katika kipindi hiki ambacho tunaona dunia imejaa migogoro mingi, vita, magonjwa?
16: Fundisho kubwa zaidi ni kuwa na huruma na wale watu ambao wanakuwa ni waathiriwa katika vitu kama hivi, yani. Na vile vile inatupa uvumilivu kwa wale watu ambao wamepata changamoto kama hizi. Ile nyama wanayotoa ni kupewa mtihani ili waonekane, je, wana ucha Mungu? Mwenyezi Mungu anaangalia roho ya mtu na huruma aliyokuwa nayo kwa wale watu, na kisha kile alichowafaidisha nacho. Kwa hivyo mtu atoe katika kile kitu ambacho ni chema zaidi ambacho yeye mwenyewe anaweza kukipokea.
2: Naam, msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo mwenzangu Halima Nyanza aliweza kuangazia sikukuu hii ya Eid al-Adha akizungumza na Ali Ngapona, afisa misaada kutoka katika taasisi ya Ishq. Lakini amezungumza pia na Sheikh Ismail Juma Kasim kutoka Mombasa kule nchini Kenya, kwa pamoja wakielezea kuhusiana na sikukuu hii ya Eid ya kuchinja. Msikilizaji, kama umechinja, mimi bado tumbo langu lina sehemu, tafadhali nahitaji mwaliko, niko Dar es Salaam hapa Tanzania. Nikutakia Eid Mubarak, lakini wakati huo usisahau kutembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili kusoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo hii hapa. Waislam kote duniani wanasherehekea hii leo sikukuu ya Eid al-Adha, soma kwa kina kuweza kufahamu zaidi. Lakini wana michezo 10 wanaolipwa fedha nyingi zaidi duniani, unawafahamu? Unaweza pia ukasoma hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na hapo natamatisha matangazo haya, msikilizaji, ya jioni ya Dira ya Dunia. Msimamizi wake amekuwa ni Nasteha Mohamed na yamehaririwa na Robert Kipto. Fundi mitambo hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano, Nairobi ni Sharon Jeruto. Na kukumbusha, saa 3 usiku ni matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Kwa hapa Tanzania utayatazama kupitia Star TV, na kule nchini Kenya ni K24. Mimi ni Skola Kisanga, mtangazaji mwenzangu amekuwa ni Karo Robi. Tunakushukuru sana, tunakutakia Eid Mubarak na alamsiki. Kwa sasa nakwambia kwaheri, msikilizaji.